0: obi amene na enya hwe si na yesu di mu am I ministering to somebody abu bom she jata menya si si na yesu di mu kanenim abu bom she jato obi amene na si na yesu di mu kanenim so abu bom abu bom
1: Jesus.